Mesha wenu nyam ta ta ta ta ta. Wadi kesi awa yamami. Isanka. Semisha.